0: zaminimizda bahor fasli.
1: Bahorga hamnafas qalblar ila birgamiz.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua